Dun biar para miyarsa sutresna. Dening ancik gending ingkang pungkasan nuninggih badhe katuraken ungeling lancaran eling-eling Banyumasan laras slendro pathet manyura. Sugeng midhangetaken. Nun.

penggalih para miarso sedaya lan saged pinanggih malih wonten ing kiaran candhaipun. Pasono wilujeng dalu, wilujeng aso, rahayu ingkang samit pinanggih. Matur nuwun, nuwun.